0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
1: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 6:46.

0: Dobar dan, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa moj, naš, vaš Radio Tomi.
1: Ura je 17:31.